0: Sindadire magidi homu agama biri nze ile maside gere me ale chavale adikela maside ya gase kwai ya wata mera haga haga mugidimi mo ulanda di ale chavale adike andadi hagi rapela ki sheba buchavela Dize ka khala la masidi ke gena training fela ke gere mo ulanda di khala maria o silwa mukwena amangwela ma khutsenya njena unde we na ka muru le mongala palena ile ntadi dibugu ruli go kola khulya o ka sa o kutseng foetu ha o ga da o ka nna wa ge ntadi le se di le le di sa le fifi ma se go di e dropong empa ke tsela ka thoko ma se go e ga thoko o dropo ke re ntadi ga di buka le di fa nora ba bangata maila bogoko ka o fela ke ntse ke le karolo ya bona ke ntate sidiela dijiseng ba le ka ota fela ya bitseng ka odimano ka tsaing ke ntse ke na le wena sitama
1: e kgotso ntate
0: thank you
1: Eilid.
2: Ka le ga tlo ka magethe mme.
1: Ka ofela.
2: Ba se tshaba na sa khom.
1: Mme.
2: Ya sta mahano a tshe santane re itsukutsa gona malita ka tsebe. Ha ba santane ba ide ha ga ngwane he re re ntse go mametse mme wa ka.
1: Mme.
2: Ya mme re le bile ka nete re letsetse go riana gona le nna mapaki re itsa e fele.
1: Ehe.
2: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

o mong o kena nga se hla a tse tsabe ha se futhu sa khana sa ba jola hantle ka mifo mo holo le ke bua ka mo le fa ga le tatu jani ele twa nga le rato le ka magetse batho ba se ma ai a ke tsepa go ntlo lo le